blodet sitter for du lærer den seget ganske snart. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Oh, oh, oh. Varten du kommer stora steder som Milano eller byar som

Den på blodet sitter, for du lær den sikkert ganske snart. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Oh, oh, oh. Verden du kommer storas nede som Milano eller

0: Her er veien, sang Vestlandsfonden i frokostradioen. Hallo Norge, hallo Østfold og Halden. Britt Yström, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hadde du en fin nasjonaldag i går, Britt?
1: Det ble veldig bra, vet du. Full feiring hele dagen.
0: Hvor mange is spiste du?
1: Du, det, ingen. Jeg blir for gammel til det, tror jeg. Det er andre ting, vet du.
0: Jeg blir mer og mer glad i is jo gamlere jeg blir, jeg.
1: Jo, men det er godt, det er godt. Men det var så mye annet å spise og drikke også, vet du.
0: Ja, og så skal en må jo prøve å holde formene litt, og det presser jo på i både bunad og dress.
1: Ja, men vi kan ikke tenke på linjene når det 17. mai.
0: Nei, vi kan kanskje ikke.
1: Nei, det får du ta de andre dagene.
0: Ja, men du, var det en fin 17. mai i Halden?
1: Ja da, det er jo alltid det, vet du.
0: Ja, det er
1: sant. Vi er jo så heldige å ha Fredriksten festning liggende, som ligger på toppen på østsiden av byen her, og passer på vårs.
0: Ja.
1: Og så har vi bygryta nedover der, og på andre siden så har vi noe som heter Røsfjellet. Og der er det minnetempel etter 2. verdenskrig, og fin utsikt, og der pleier vi å være, for der er det program da, på morgenen på 17. mai. Begynner klokka 8 om morgenen, og da passer vi på å heise flagget på Røsfjellet sammen med det på festningen, for da har vi fin utsikt.
0: Ja, betyr så, det at Britt Yström og hennes følge var på fjelltur i går til Røsfjellet?
1: Ja, vi var på Røsfjellet. Det høres veldig høyt ut da, men det er ikke det, vet du.
0: Du smaler ikke for ørene dine.
1: Nei, så det går veldig bra å komme seg opp dit på små sko.
0: Ja, si ja, ja,
1: ja. Ja da. Nei da, og da begynner det jo som sagt med at de heiser flagget begge stedene da.
0: Mm.
1: Og så er det jo fullt med det kor, og det er korps, og det begynner med at vi synger første og fjerde, hør på den, fjerde verset av Ja, vi elsker.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og du vet, fjerde verset handler om Halden, vet du.
0: Ja, og da er det jo helt naturlig at dere synger det. Kanskje,
1: ja.
0: Da kanskje dere hadde lyst til å synge fjerde verset flere ganger, dere?
1: Ja, vi kunne tatt den et par ganger, vet du. Nei, da, for vi er jo den eneste byen i Norge som blir nevnt i nasjonalsangen, og det er jo ikke dårlig.
0: Ja, hva har dere gjort for noen gode ting for å havne der?
1: Ja, du kan si at vi har passet på sikkert svenskene har kommet og tatt oss, vet du.
0: Ja.
1: Så, ja. For da, det var vel i, hvordan ble dette? Det var jo i 1716, da satte vi jo fyr på byen, vi er litt tøffe, vet du. Satt fyr på byen, akkurat for å ikke bli tatt.
0: Ja.
1: Og det har vi jo, han Karl den 12. har jo prøvd seg flere ganger. Så vi har et sånn godt munnhell, som det heter. I 1716 reiste den. Er ikke sant?
0: Ja.
1: Og i 1718 datten. Da ble den skutt, er ikke sant? Så da ble vi ferdig med den.
0: Ja. Ja, da er det kanskje på sin plass å få et vers i nasjonalsangen.
1: Ja, synes du ikke det?
0: Jo.
1: Det synes jeg vi fortjener. Ja. Jo, da. Nei, da, så det er veldig hyggelig det med det. Det er en sånn halvtimesprogram oppå det Røsfjellet, og da er vi liksom veldig klare for resten av dagen.
0: Ja.
1: Så har jo vi som alle andre svært barnetog, og det er taler, og det er konsert, og det går fra det ene til det andre, vet du. Så, og så har vi jo fortsatt, vi er så heldige som vi har et par barnebarn i toget,
0: ja.
1: Og da må vi stå der og vinke og rope hurra.
0: Ja, for det er jo noen som sier at ja, det er barnas dag og sånn, men jeg kjenner at jeg er glad i 17. mai,
1: ja. Ja, ja, nei, hva hadde 17. mai vært uten barnetog?
0: Ja, det er jo sant, men jeg hadde jo i år, så jeg kjente jo på en sånn følelse av at nasjonaldagen og 17. mai og sånn, det var viktigere enn noen gang, sånn som verden har blitt.
1: Ja, er ikke sant, men det er sant, du får jo litt tanker om hvordan vi har det og hvor heldige vi er, faktisk.
0: Ja, ja. Så, for det tenker vi jo ikke over sånn til daglivet, vi tar jo ting for gitt.
1: Det er vi gode til å ta ting for gitt, men det skal man ikke, og da er det godt å ha en sånn en dag og tenke seg litt om, ikke sant? Og sette pris på det vi har.
0: Mm. Har du bunad, du, Britt?
1: Nå skal du høre det. At jeg er jo født veldig tidlig på 50-tallet, og vokste jo opp da og var ung på 60-tallet, og da var det ikke vanlig at, jeg kaller vår så vanlige folk hadde bunad, for det tilhørte bondestanden. De som bodde på gårder og alt, disse damene der da, flotte bunader, vet du. Men ikke vi andre så, i så stor grad hvertfall. Så nei, vi skulle pynte vår med litt sånn lys og lette tingene og ha noe helt annet, men det har jo snudd. sånn som det nå. Du skulle sett ned i Halden her i går, jeg har aldri sett masse vakre unge jenter med bunader i alle farver og slag, vet du. Ja. Så det var nei, så jeg hoppet over det når jeg, nå kan jeg jo ikke begynne å tenke på det når jeg er blitt så gammel. Det nei, går jo ikke.
0: Blir jo aldri for gammel til det. Jeg har gløttet litt inn på dette internettet, Tore, så vet du, og klo opp Østfoldbunaden, den er vakker, Britt.
1: Ja, og så har vi noe som heter Løken Drakt da, også fra Østfold, og det er det. Ungdommen er veldig glad i den, veldig mye fin med blomsterbroderier og, og panne, eller ikke pannebånd, men sånt å ha på hodet i stedet for disse hettene som var før. Og, så det er også veldig mye, og mye annet er jo, vi har jo alle bunadene her i byen, for folk kommer jo fra øst og vest og nord og sør, ikke sant? Mm. Og det er jo flott, da. Det er jo så masse vakre drakter. Ja. Så det er flott.
0: Mm. Ja, og bunad eller ikke, vi pynter oss de fleste på 17. mai, og det er noe vakkert ved det, Britt.
1: Det er jo det, vi tar ut pendressen, eller mannen min da, må se at den er klar og skjorta er ren, vet du, og finner fram det beste vi har og går til byen.
0: Ja. Er du som presser pressen i dressbuksa, eller gjør den selv?
1: Han klarer seg så godt selv. Han til og med pleier mange ganger hvis jeg skal ha noe. Han stryker seg egen skjorte, og så da, du, kan du ta blusen min nå?
0: Du har ordnet her, du har jo, Britt.
1: Ja, jeg har vært heldig på den måten.
0: Britt, takk for praten. Ja. Og så går det ikke lange stunder, så ringer jeg igjen. Da vil jeg ha en ny rapport fra Østfold.
1: Det skal du få, vet du. Det er greit. Mm, ha en god dag.
0: Takk i like måte.

så sluttet du kjær å elske meg slik som du gjorde en gang. Et hjerte i

at det kom en sånn langveisfarende person dit. Så de, jeg bodde på Bråten og jobbet i en liten sånn melkebutikk og hadde hybel der i Villa Nova. Og da kom de syklene både fra Jan og fra Kastellet. Jeg setter og hele kopaljassen for å se hvordan jeg så ut. Så det var det, men jeg var bra. Jeg så bra ut. Det gjorde sånn jeg også. Og så tenker jeg, jeg er over 80 år. Og så bruker jeg rullator. Og så har jeg dratt den, altså den spaken så langt opp som jeg kan. Og den kommer ikke lenger. Men jeg er 1,68, og det går akkurat sånn at jeg kan gå rett. Som jeg er stolt av å kunne gjøre. Og jeg holdt på å si, jeg kjenner jo ikke personlig kongen og dronninga, men jeg er sikker på at kong Harald vil gå rett. Og det kan han ikke med en sånn rullator, da må den spesial lages til han. Og så han føler seg nok bedre med krykkene. Så enten får dere lage en som passer til en mann med hanses høyde, sånn at han kan gå rett, eller så må dere ikke komme med dumme forslag. Og så var det det der med musikk, ja. Den gangen når den ble sammen, så var det congratulations. Og den ønsker jeg. Med Cliff Richard. Ja. Ha det bra, alle sammen. Ha det.

Dette var Inger-Lise Stuelien, og hun har gjort som mange før henne. Hun har lånt en sang fra utlandet, i dette tilfellet Kanada, og sett sin egen tekst til melodien. Her heter sangen Før første blikk, medan originalen har titelen Dark Horse. The Commodores er et band fra Uniten, og de hadde mellom andre Lionel Richie som medlem en periode på 70- og 80-tallet. En av sångarna hans heter Three Times a Lady. Så vær så god, The Commodores.

ut og seile, bror. Sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord. Brød og vin og visa kort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn. Nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe, en gang for lenge siden. Noe eventyrlig som var gjemt. Men hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt. Jeg har seilt i ferskt og saltet vann. Jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror. Nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen 100 år i en saftig grønn fjord og finner en havn. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på Akaya. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur, og intet levende mennesker har sett ham siden, men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: howdy, sailor. I'm your harbor master. Finn en plass på Stikker 9, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay. Da seiler jeg min siste tur, med brød og vin og visakort, og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før. Min bror, nå drar jeg ut igjen. Jeg heiser mine slitne seil. Jeg kaster loss og drar. Nå er jeg faktisk klar, min venn.

sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg går ut og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenn at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst.